mkono pamoja na Yesu tutaweza na tutajenga nchi. Tolingana peple kongole kosimana maboko na maboko elongo na Yesu tokolonga.